0: لانه حلوة.
1: طب ما كان بلا عندي كل سلامي هو يكون هنا سرجة.
0: ها؟
1: سلامي هو كان بولي.
0: أو يعني.
1: Je l'ai depuis que tu m'as rendu, que à Tari.
0: Puis je m'en balle, ya, ma
1: crème. Ah
0: oui.